Ndimene tikuchitira pampano pa radio Mosambiki, nyomba yolutsira mawu ya Mulungu. Ndidzoka Afrika, nyimbo za mu Afrika kupita nsoko Afrika.